Κριτσίσκα κάχπι, ούμασκα κάχπι, περδόναι. Σε που βάσα κανίνι, τάντανάκουι, απανάκουι. Άμα κάρου έτσι. Άμα νίτσου τσα ήγλισε πικάσινα ρόρκα, τσα ήγλισε πικάσινα καγκούνα, τάντανάκουι, απανάκουι, παϊκονάουαν. Κιμ σα πίκα, νιτουκούνι, διους καν μανκούσκα, δόνες, ταλέντος, καουσέιτα, σαμαϊτακούν, κισπιτσίσκα, τούκι αζικούνα τάψη διους κούσκα. Chaiwan Dios ta sirvi, chaiwan shuktih kunata sirvi, pero chaipajka allichiri, chaipajka preparari. Dios pakshiminin, primera de Pedro capítulo 2, 4 y 5 kaita. Jesucristo mankuchu yaichi, paika kausak rumimi, runakuna mana munashpa shitashkami, hasta wampish Dios pajka agyashka atska valigmari. Kankunapish kausak rumikuna yatakmi kangichi, chashnakashpami Dios pajra wasichikunkuna kangichi. Kucha ija kura kuna pishmi kangichih. Jesucristo mantaka, Dios chaskinaja kausaita kausaichih. Ajichirishun, prepararishun sinakahpi. Tukuchingapak Dios tamanya shanini. Pagi huyak Dios. Pagi taitamito. Agradecinjimi, kanta sirvih kari, kanta sirvih warmi kunamanta. Bendiciapai paikunapak kausaipi. Ayudapai ashtawun kambakta rurashpa, sirvishpa katichun kausachunkuna. Chepuwasha, kikinta Dios rimashka kahpika, kayani, kumbidani. Ashtawan y a Dios un arini. Ama hochachispa, ama criticaspa katichu, ama lado yaechu iglesia manta. Ashtawan piscumbidani, kikin ajichiri, kikin prepare, Dios munashka, Dios joyashka iglesia kangapa. Ama iglesiaman shamuichu, ama iglesiaman purichachu, ama iglesia picaspasa causaichu purichu. Ashtawan pis Dios munashka, Dios joyashka iglesia kanamun chayay, joyashka oya. Dios bendecechu.